pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Ing ginungan, ingamano ko, mengariya king yelo at oran amababaldug iba't banwa, baning yato diligane. E magbalik hanggang ing silbag, e naapatubuan at apalto, ing bining tatanam at kakanan. Makanyan ing malyari, king amano kong sasabian, e magbalik kakong alang daralan, o e tinupad king pagnasan kong keyang daptan. Ing amano ning ginoo.